0: storjari 3.0 Radio Don il-lum. U għajn biex jżommi radio multikulturali ħaj, lokali u jikber. Għax kull dollaru li tagħti jgħin biex jżommu il-komunità tagħkom fix-xandir. Għamel donazzjoni llum bil-ċempel 94151923 waqt il-programmi tas-sibt jew 0409961928 waqt il-programmi tat-tnejn u l-ġimgħa. Ibqa' bil-kuntatt, ibqa' mismuħ. Ibqa radio komunitarju 3000 iġib id-dinja għandek.
1: The best radio station.
2: The best radio station.
3: The best radio station.
4: 3000.
5: I want to listen.
6: I want to listen.
7: I want to listen.
8: I want to listen.
9: I want to listen.
10: 3000.
11: 3000.
12: 92.3 FM.

nsellem l-semmi jakolla ta' dan il-program kem ta' fi Victoria dak li għedini simawna minn fuq l-internet madwar id-dinja li huma ħafna u dejjem nirringrazzjawhom għall-kommenti sbieħi li nirċievu kull ġimgħa minn għandhom. Kif smajtu fil-bidu dan il-program fix-xahar ta' Ottubru qed nagħmlu radioton biex niġbru flus biex inkomplu sejrin b'dawn il-programmi minħabba li mingħand il-gvern niġbru madwar 20 ċentesmu għal kull dollaru li l-istazzjon jonfoq. Ftakru dawn il-flus li niġbru mhux għax-xandara Maltin imma jmorru għall-istazzjon biex inkomplu sejrin b'dawn il-programmi u aħna nirringrazzjawkom għad-donazzjonijiet tagħkom. Ftakru kemm speċjalment jien u Salvini qed nagħmlu sakrifiċċji biex nżommu dawn it-tliet programmi sejrin, speċjalment illum kanna sibu għanaqrat ila biex niġu għafdik ix-xita li ġejna biha u nisperaw illi jintkom tkunu ġenerusi u tagħtu xi donazzjoni għal dan ir-radioton. Jekk iċċemplu minħabba illi Salvina qiegħda waħedha, jekk iċċemplu u kull ma tridu tagħmlu tuha isimkom, in-numru tat-telefon u kemm id-donazzjoni. Mbagħad aħna inċemplulkom matul il-ġimgħa biex nieħdu l-informazzjoni oħra. Kif għadna kellna ħafna xita u ċerti postijiet kien hemm qrar ukoll minn dak kont qed nibżajjina u barra minn hekk illum dalgħodu kellna terremot ukoll ta' 4.8 illi inħass madwar Melbourne kollu kważi, speċjalment anke jiena ħassejtu ħsibtu r-rieħ qed jiċċaqlaq it-tieqa imma kien it-terremot. Imma l-aqwa li middera ma tantx għamel ħsara. U nfakkarkom illi għada jibda daylight saving illi aħna rridu nagħmlu l-arloġġ sija il-qudiem. Jiġifieri jekk qed naħseb tajjeb inqumu sija kmini. Mela, illum għanna, għattilkom u koll illi ħabba kelli problema bil-computer, illi fija kelli lista ta' ċerti membri tal-birthdays u l-anniversary tagħhom illi issa palissa ma nistax nużhom, allura jekk ikolkom xi dedikazzjoni, ħudu paċenzja jew ċemplu li jiddar, jew ċemplu waqt il-programm. Jekk ċemplu Salvina ma tirrispondix, ftakru li qiegħda waħedha. Jiena nipprova inċempel waqt xi kanzunetta. Illum nipprova ndoqq kanzunetti li huma dedikati għalikom li tieħdu gos bihom u nibdew bl-ewwel waħda illi hija Xemx li kanta il-mibki għat minn Sidomni Grek u Tramps.

واحدة من الكنسونيتي مالتين صبيح اللي دايم نهدو قوز تندقوها اللي شافنا بالسميات عنا يطلبو إلنا نفكروكم في النمرة التلفون داوك اللي يشتيق ويتشامبلو سبيتشال من داوك اللي يشتيق ويعملو شي دوناتسيوني النمرة التلفون تانا هو 94151923. ġibarna xi donazzjonijiet matul din il-ġimgħa. Waħda minant Carmen Saliba minn Doncaster li għamlet donazzjoni ta' $10 nirringrazzjawha ħafna. U oħra minant Tessie Gilson li għamlet donazzjoni ta' $20. Nisperaw il-semija tagħna jamlu ikunu ġenerużi biex jamlu donazzjoni ftakru li l-istazzjoni jipretendi minn għandna $1,000 għal kull programm li namlu. Illi aħna għandna tliet programmi u jridu niġbru $3,000. Dejjem ġbarnihom u nisperaw li din is-sena tkun ukoll. Għandna xi dedikazzjonijiet li ġbarna matul din il-ġimgħa wkoll it-tnejn il-bieraħ. Josie Camilleri minn Talla Marini ċelebrata l snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u mill-ħbieb u minn għandna wkoll. U fit-tletin ta' Settembru Joe Portelli ċelebra l snina u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu u Marisa. Joe huwa minn Brunswick u huwa l-president tal-Maltese Own Band ukoll. Għalikom nisimgħu kanzunetta oħra li jitolbu ilna din hija ta' Joe D'Amicoli Goodyear International Airport.

Ja da' kien ġew Demicoli qiegħed nisma' xi vuċi waqt li għaddejjin bil-kanzunetti. Nispera li mhux xi ħaġa ħażina. Naġa' nagħtikom in-numru ta' telefon 9415-1923. Tallux għall-aħħar. Palissa Salvina mhux qed irrispondi telefon, jiġifieri tista' wiċċemplu, u waqt xi kanzunetta nkun nista' nirrispondi jiena wkoll. Nisperaw li tkunu ġenerużi u tiftakru fina u tagħmlu xi donazzjoni għal dan ir-radio don illi għaddejjin palissa. Donazzjonijiet oħra li ċevejna, waħda minant Poli Borċ minn Reservoir għamlet donazzjoni ta' $20, nirringrazzjawha ħafna. U dalgħodu ċemplu Carmen u Filip Galia minn Kejalba u għamlu donazzjoni ta' $30 ukoll. U nirringrazzjawhom ħafna waqt li ċemplet. Carmen għalt li li tixtieq li sbaħ xewqat l-Issorijiet Dominikani ta' Rosary Home bħal Sister Doris, dawn huma ta' Odessa Drive Keylor Downs, illi qegħdin jiċċelebraw 40 sena minn meta bdew. Carmen qalet illi tifirħilhom ħafna u għandhom xi ħaġa preparata llum jew għadha u anke ġej l-isqof ukoll għalihom. Għal dawk li jagħmlu dawn id-donazzjonijiet nirringrazzjawhom ħafna. U nisperaw li nisimaw minn aktar semmija. Il-numru ta' telefon tajtulkom 9415-1923. Dedikazzjonijiet oħra fis-7 ta' Ottubru Lauren Volpi minn Mill Park tiċċelebra eluq snina. Nagħmluha bl-Ingliż Lauren Volpi celebrating her birthday on the 7th of October. She's from Mill Park. These best wishes for you are from mom and dad and sister Dana and from myself and Nanna Salvina. U minn Malta għanna l-Carmen Pizani mis-Siġiwi fi 8 ta' Ottubru se tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Filip u l-familja tagħha kollha. Għalikom nisimgħu kanzunetta oħra popolari ma' s-semija tagħna kollha, il-bajja tal-Melliħa ikantaw din jukori.

che ci metta canzonette, io ci vedo che stai l'hai dell'uomo c'è quel tanto ne siamo a Malta e hai dove lì lingua maltia mi stai ba la canzonetta e ma metà ne siamo a down nel canzonetti narau che me down in nis umam ar eno mai a fush i apprezzau vero Anna hafna canzonetti zbieh u dan nafuħalix is-semijat għana dejjem jgħidulna kemm jieħdu gost u mhux biss. Anka semija tal-programmi tagħna minn Malta u mill-Amerika u mill-Kanada dejjem jgħidulna illi qatt ma jisimgħu kanzunetti Maltin milli jisimgħu minn għandna. Mela. Għanna xi dedikazzjonijiet oħra issa ngħiduhom minn hawn ftit ieħor, imma għandna xi donazzjonijiet oħra illi daħlu, għandna tnejn donazzjonijiet sbieħ u nirringrazzjawhom ħafna. Waħda minnhom hija mingħand Charlie u Vivi Gatt minn Werribee South illi għadhom kemm ċemplulna u għamlu donazzjoni sabiħa ta' $100. Nirringrazzjawhom ħafna għall-ġenerosità tagħhom u dawn qegħdin jgħinuna biex niġbru xi ftit fondi milli jippretendu minn għandna l-istazzjon. U għandna donazzjoni oħra sabiħa mingħand Joe u Josephine Borch minn Williamstown. Joe huwa ta' Borch and Associates Realty. Joe dejjem jissapporti għal-programmi tagħna u affarijiet oħra wkoll u għamel donazzjoni sabiħa ta' $250. Joe u Josephine jirringrazzjawkom ħafna wkoll għad-donazzjoni tagħkom illi tkompli tgħinuna. Nisimgħu kanzunetta oħra din id-darba mingħand Enzo Guzman li se jkanta fil-ħodu kmini fejn nisimgħu il-kelb u s-serduq l-ewwel.

0: U dakin il-mibkew qatt minn sienza, għużim dik il-kanzunetta sabiħa fil-ħodu kmini, nafżgur li ħafna mis-semijat għana jihdu għost bija. Fil-waqt li nirringrazzja li daw kolla li ġamlu donazzjoni għal dan il-radio don fuq dan il-program, nispera li jkun hemm oħrajn li jagħmlu l-istess biex jgħinuna ħalli niġbru dik is-somma li jistennew minn għandna l-istazzjon. Issa se nagħmlu l-avviżi tal-komunità u dawn l-avviżi jien ukoll nkun nista' nieħu xi telefonati tagħkom. U nisperaw li nisimaw minn għandkom.
1: U issa niġu għalla vizita komunità. Infakrukom illi kull nar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl ħdejn iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
0: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fil-Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine kultini 2 tax-xar mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Nar il-ġimgħa 2 ta' Ottubru hija l-ewwel ġimgħa tax-xar u s-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt 3 ta' Ottubru l-ewwel sibt tax-xar jkun hemm rużarju u d-disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-Sibt 3 ta' Ottubru is-St. Paul's Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. L-aqda ta' Stella Mare żbatulna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għal din is-sena li se tinżamm fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 16 ta' Ottubru fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bil-Malti minn Father Lonnie Borch tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Direttur tal-mużika tkun Tania Attart. Wara kulħadd missieden fis-sala tal-Knisja għal rifreskanti. Is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-sitta ta' filgħaxija jkun hemm il-ballu tal-festa fl-A Grand Receptions 6 Helm Court Epping. Jkun hemm ikla ta' erba' passati u x-xorb ta' Malikel, mużika mid-DJ Dominic u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Il-ħadd 18 ta' Ottubru, jum il-festa. Fis-seta' u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa li tkun iċċelebrata minn Father Frank Buħaġar flimkien mal-kappillan tal-parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinhar ikun hemm poċissjoni bl-istatwa sabiħa ta' Stella Mares madwar il-grounds tal-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. Mbagħad fis-sitta ta' filgħaxija kulħadd mistieden jmur fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm ikel u xorb għall-beħ bi prezzijiet moderati, ikun hemm l-MMG Concert Band Marci Briusi u mużika mid-DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04-30-515-116. Our Lady Tapinu Shrine jilqaw fosthom lill-Father Alex Kauki f'qudiesa speċjali li ċċelebrata minnu nar is-Sibt 3 ta' Ottubru fis-satejn ta' wara nofsinhar f'Our Lady Tapinu Shrine or Nations Marine Center Bacchus Marsh. Fis-satejn ta' wara nofsinhar jibda r-rużarju qudiesa u barka sagramentali wara jkun hemm fellowship mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Wara jkun hemm xi rifreskanti. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw il-Melbourne Cup Eve Social Evening nhar is-Sibt l-ewwel ta' Novembru bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija في Resurrection Parish Hall 51 Gum Road, Kings Park. إلبسوا شي حاجة صبيحة، موسيقى من دي جي دومنيك، إمهلاس أطول. جيبوا لي كل الشرب معكم، احنا نبيعوا باستيتسي، رولز، بيسكيتس، كيني وسوفت درينكس. تريدوا تبوكياو سا 27 تا أكتوبر. تشامبلو 0413-539-046. يكونن بريميو على هيار كابل لتبسو. المالتيز اسوسيشن هوبسنز باي يورغانيزاو فاميلي دانس نهار السبت 24 تا اكتوبر في تشنترو تاعهم 21 كولينز افينيو التونا ايست بين الستة والحداش تا فيلاجية. جيبوا لي كل الشرب معكم يا ويشترو من البار. املاس اطول تشامبلو 0413-386-714. St. Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw Bring Your Own Family Function kulħadd mistieden. Din se tkun is-sibt 14 ta' Novembru fil-Polish Hall 6 Helena Street Ardir bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas għadħul, mużika bid-DJ Marquis. Tistgħu ġibu l-ikel mix-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Biex tibbukjaw ċemplu 0412-991-325. U dawk kienu l-avviżi tal-komunità. Irċevejna xi donazzjonijiet oħra, imma sakemm nitkellem ma' Salvina indaqqu kanzunetta oħra u din id-darba nisimgħu lil Carmelo Borch ikanta x'ħaj kantalna għanijiet żbieħ Maltin.

U dak kien Carmelo Borg bi kanzunetta sabiħa għanijiet Maltin. Ċevejna donazzjoni oħra minant l-ora Gawċi ta' $20, nirringrazzjawha ħafna. Salvina għalt li wkoll ċi rispondi t-telefon, donazzjonijiet oħra, waħda minant Pauline Vella minn Altona Nord, donazzjoni ta' $20, nirringrazzjawkom ħafna. Antita Aquilina minn Broad Meadows, donazzjoni ta' $20, grazzi ħafna. Josie Kamilleri ta' Talla Getaway għamlet donazzjoni ta' $50, nirringrazzjawha ħafna. U Doris Norman Cini minn Craigieburn, donazzjoni ta' $20. Ċemplet ukoll Koni u Paul De Battista minn Lejlor għamlu donazzjoni ta' $20. Laqdiet Maltin fejn huma? Dak li jagħmlu ħafna viżi s-sena kollha. Waħda minnhom irċevejnija llum mingħand il-laqda ta' Hobson's Bay illi għada kemm ċemplet u offrew donazzjoni ta' $100. Nirringrazzjawkom ħafna, speċjalment laqdiet illi speċjalment dawk li jagħmlu avviżi kull ġimgħa program avviż tliet darbiet fil-ġimgħa kull xahar is-sena kollha. Nispera li jiftakru fina. Donazzjoni oħra, Connie Zara flimkien ma' Charlie Farrugia wkoll għamlu donazzjoni ta' $100. Nirringrazzjawkom ħafna, donazzjoni sabiħa. Donazzjoni oħra mingħand Grace Xwiereb ta' $20, grazzi ħafna. Sam Camilleri minn Reservoir, donazzjoni ta' $20, grazzi ħafna. U Victor u Carmen Casa wkoll għamlu donazzjoni ta' $20 wkoll. Nirringrazzjawkom ħafna għal dawk li ma tawx l-informazzjoni kollha, nipprovaw inċemplulkom matul din il-ġimgħa. Wasalna l-kanzunetta ta' John Laws qabel jispiċċa il-programm u jaqbżu fuqi. Kanzunetta raġa talabilna Gillian Vella minn Nary Warren jaħseb illi se tispiċċalna din il-kanzunetta u John Laws se jkanta tieni daqsxejn.

Da kien il-mibkew qatt minn si John Lawes li kien kanzunetta nispera li dawk li jħobbu l-kanzunetti ta' John Lawes u dejjem jitolbuna. Dawn il-kanzunetti tiegħu jiftakru fina f'dan ir-radioton u jagħmlu xi donazzjoni biex inkomplu sejrin b'dawn il-programmi. Salvina tatni xi donazzjonijiet oħra, Joan Gallia ċemplet u għamlet donazzjoni ta' $30, nirringrazzjawk ħafna u nirringrazzjawk illi kull ġimgħa dejjem iċċemplilna. U rċevejna donazzjonijiet oħra anonima li ma jixtiequx isemmu isimhom u għamlu donazzjoni ta' $50. Nirringrazzjawkom ħafna u dawn jafu minn huma. Kanzunetta oħra li jitolbu ilna.

2, 3. Tallim tublament illum. Memson noqot naqraħ 9415-1923. Nirringrazzja ħafna lil dawk li jagħmlu donazzjonijiet matul dan il-programm. Jekk ikun hemm xi ħadd li jistieq jagħmel xi donazzjoni matul il-ġimgħa jista' jċemplu lilna d-dar fuq 0409961928. Fil-programm ta' tnejn naġa nagħmel l-avviżi, l-bieraħ għamilna ħafna avviżi fil-programm tal-ġimgħa, imma sfortunatament ħadd ma ċempel waqt il-programm. Mela ntoqilkom kanzunetta oħra li naf żgur illi s-semija tagħna jieħdu gost biha u dim il-kwatru tal-Madonna.

U di kienet il-kantanta Jillian attar dik il-kanzuni ta' tansabiħa li javoli għadda ħafna żmien minn fuq xorta għadda kanzunetta sabiħa u jitolbu għilna ħafna. U fuq il-telefon kien hemm Carmen u Joe Psajla u għattela laqgħita speċjali għalija u forse ma kienx qiegħda tismagħha minħabba li jitkellem il-Salvina. Salvina qatt li ċempel Jillian Vella, di ringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu, Romano inkorvajja wkoll, grazzi u proset tal-programmi. U Joan Galia pal-dama s-soltu ċempel is-selli għal Koni u Carmen Kakija, għal Mary Galia u għal Jane Falzon. U aħna nirringrazzjawhom ħafna. Salvina għandha xi dedikazzjonijiet oħra semmur inġibhom sakemm indoqqu kanzunetta oħra din id-darba man Julie Pomorski żewġ aqiet.

0: canzone tohra sabiħa żewġ għaqiet minn Ġuli Pomorski. Ċemplu Carmen u Joe Psajla għamlu donazzjoni ta' $30, nirringrazzjawkom ħafna, u Eddie u Jane Vella u kol ċemplu u għamlu donazzjoni ta' $25, nirringrazzjawkom ħafna. Savina kitbet telefon imma ħasritu mbagħad naraw kif nagħmlu kuntatt magħkom. Infakru kom programmi ħol bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni instema nar it-tnejn bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija, programmi ħor bejn il-ħamsa u s-sitta jkun il-ġimgħa, u mbagħad is-sib nintaqgħu jiena Salvina u nispera li jkollna magħna lil Mario u nisperaw li nikomplu nisimgħu b'aktar donazzjonijiet mingħandkom. Dawk li jridu jċemplu matul il-ġimgħa id-dar, il-numru ta' telefon huwa 0409-961928. L-aħħar kanzunetta tal-programm tagħna minn Walter Mikallef, Hondo ir-Rumin.
1: Jien sal-lum għadni niftakar